skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko nazdravljanje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da sva lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hong Kong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, malo sem pil, koliko pa je kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarfes Es, to je tisto, ko zgleda kot B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli na naših koncih, pes pa avto morata biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem Štajerec, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Runningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen. Če slučajno kdo familijo poznam, v njuni posteli se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič, kar narediva, je škoda stran metat.
3: When you're down, down low,

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam več, kaj dostajem prebrati, je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi, ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre, in radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu in tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečen v gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se vse skupaj končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno zmetlo še malo namahat.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Včasih so v naših koncih rekli temu Turniškov sok. Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto kot pasolj. No, gremo zdaj nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran, ja, sem spil, nekaj male, a koliko pa, ja, 20 pil. In je poudaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Ne? Tako da, sicer šef esenske policije, imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal, da je Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Vse pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Za potrebe Bizar bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, kako bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči, grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse je okay z njim. Zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.
0: To je Radio Krka.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja. Pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak zelo se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem, vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Ne? Tako da nista mogla zaspati Idar in Charlotte, ker je treskala koprnu arcih. Sta se bala za električne naprave v stanovanju. A ja, to je še tisto in sklepi televizijo, da je nebo strela žgab kepa. No in Idar je, ker je Charlotte vztrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In, ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni smrad von, recimo red von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da dobro, ni mi simpatičen. Tako da zabliskalo, znašla v temi in potem je začela smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreče ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne, da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirane zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškod. Razen po moje je postelina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Petrova ponovitev. Športni portret.
1: Zasluži si, da se ga spomnimo. Da se ga spominjamo kot enega največjih nogometašev in trenerjev svojega časa. Pa vendar je njegovo ime večinoma neznano. Njegova taktična genialnost je bila izjemna. Njegova edinstvena zgodba pa skrajno tragična. Branko Zebec. Spoznaval sem ga Aleš Kirn.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini evropskega nogometa obstajajo osebnosti, ki so svojim vplivom presegle rezultate, trofeje in statistike. Branko Zebec je ena tistih figur, ki se izmika enostavnim opisom. Bil je vrhunski jugoslovanski nogometaš, eden najboljših levega krila svojega časa. Poznaje pa eden najnaprednejših trenerjev v Evropi, ki je s taktičnimi inovacijami zaznamoval razvoj moderne igre. A hkrati bil človek, ki ga je notranja napetost med perfekcionizmom, disciplino in samouničevalnimi vzorci pripeljala do tragičnega konca. Rodil se je 17. maja leta 1929 v Zagrebu, v času, ko je nogomet na Balkanu šele dobival svojo identiteto. Umrl pa je 26. septembra 1988 prav tako v Zagrebu, pri komaj 59 letih. Prezgodaj, a za tiste, ki so ga poznali, skoraj neizogibno. Njegova zgodba je zgodba v sponu, genialnosti, nepopustljivosti in pacu, ki je postal opomin celotni generaciji trenerjev.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Branko Zebec je bil eden najredkejših igralcev, ki so lahko igrali skoraj na vseh položajih na igrišču. Bil je izjemno hiter. 100 metrov je pretekel v 11 sekundah v kopačkah in tehnično dovrščen z natančnimi predložki in driblingom, ki je bil sinonim za jugoslovansko šolo 50-ih let. Začel je v zagrebškem klubu Gradžanski, Poštar, Lokomotiva in Borac. Preboj pa je doživel po prestopu v Partizan leta 1951. Tam je postal del legendarnega levega tandema s Stjepanom Bobekom. Osvojil 3 jugoslovanske pokale v letih 1952, 1954 in 1957 in postal eden najbolj prepoznavnih igralcev v državi. Za jugoslovansko reprezentanco je odigral 65 tekem in dosegel 17 golov. Nastopil je na svetovnih prvenstvih leta 1954 in 1958 ter na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952, kjer je bil 7 goli, najboljši strelec turnirja in osvojil srebrno medaljo. Njegova igra je združevala racionalnost in domišljijo, moč in eleganco. Redka kombinacija, ki ga je ustvarila med najboljše jugoslovanske nogometaše vseh časov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po koncu igralske kariere je Branko Zebec končal visoko trenersko šolo v Kölnu, ki je bila takrat središče najnaprednejšega nogometnega razmišljanja v Evropi. Njegov trenerski slog je bil revolucionaren. Temeljil je na disciplinirani obrambi, na kombinatoriki in kratkih podajah, na fizičnih pripravi, ki je bila za tisti čas skoraj asketska, in na taktiki, ki je predvidevala igro kot celoto, ne kot skupek individualnih nalog. Zebec je bil eden prvih trenerjev, ki je v Jugoslaviji in Nemčiji uvajal elemente, ki jih danes povezujemo s pozicijsko igro in visokim presingom.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je leta 1968 Branko Zebec prestopil v minhenski Bayern, klub še ni bil velikan, kakršnega poznamo danes. Prav Zebec je bil tisti, ki je postavil temelje. V sezoni leta 1968-69 je Bayern osvojil prvo bundesligaško prvenstvo v zgodovini in hkrati še pokal, dvojno krono, ki je postala simbol nove ere. Legendarni vratar Sepp Maier je v njem dejal, da je bil ključni arhitekt moderne identitete Bayerna, človek, ki je igralce naučil profesionalizma in nepopustljivosti. Njegov Bayern je igral hitro, kombinirano in z veliko gibanja. Nekateri so slog opisali kot zgodnjo različico tika-take.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po uspešnih letih v Eintrachtu Braunschweigu je Branko Zebec leta 1978 prevzel Hamburger SV. Že v prvi sezoni je osvojil nemško prvenstvo, HSV pa je postal evropska sila. Toda prav v Hamburgu so se začele kazati temne plati njegove osebnosti. Bil je izjemno strog, skoraj avtoritaren, sam se je imenoval diktator, hkrati pa se je vse bolj boril z alkoholom, ki je postopoma spodjedal njegovo profesionalnost, zdravje in odnos. Nogometna javnost se ga spominja, kako je prihajal pijan na tiskovne konference ali celo zaspal na klopi med tekmo. A kljub temu so igralci, kot je Paul Breitner, o njem govorili kot o najboljšem trenerju svoje kariere.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Branko Zebec je treniral tudi Dinamo Zagreb, Stuttgart, Hajduk Split, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund. Posod je pustil pečat. Igralce je preoblikoval, ekipe discipliniral, klube dvignil na višjo raven. Njegov vpliv je bil tako močan, da ga mnogi vidijo kot enega ključnih očetov sodobnega nemškega nogometa. Njegove metode, stroga fizična priprava, taktična organizacija, kolektivna odgovornost so postale standard v Bundesligi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko danes gledamo na življenje in delo Branka Zebca, se pred nami razširi figura, ki presega okvire nogometnega igrišča. Njegova zgodba ni le športna biografija, temveč drama o človeku, ki je želel popolnost v svetu, ki je po naravi nepopoln. V njem sta se nenehno spopadala red in kaos, disciplina in notranja razklanost, genialnost in samouničenje. Prav ta napetost je ustvarila trenerja, ki je znal iz povprečnih ekip iztisniti izjemnost, a je hkrati razjedala človeka, ki je stal za tem uspehom. Branko Zebec je bil eden tistih redkih posameznikov, ki so znali videti igro drugače, kot živo strukturo, kot sistem, ki ga je mogoče oblikovati, preoblikovati, disciplinirati in dvigniti na raven umetnosti. Njegove ekipe so igrale z redom, ki je bil v tistem času skoraj futurističen. V Nemčiji so ga spoštovali, ker je prinesel nekaj, česar sami še niso znali ubesediti. Idejo, da je nogomet intelektualna dejavnost, da je zmaga rezultat misli, ne le talenta ali moči.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Toda hkrati je bil Branko Zebec človek, ki je nosil težo lastnih demonov. Alkohol, ki ga je sprva spremljal kot sprostitev, je postal senca, ki je rasla vsakim letom, z vsakim pritiskom, z vsako sezono, v kateri je moral dokazati, da je še vedno najboljši. Njegova trenerska pot je bila zato tudi pot izgorevanja, pot, na kateri je genialnost prehitevala človeško krhkost. V tem je njegova zgodba skoraj tragično antična. Junaki ga pogubijo lastne vrline, prignane do skrajnosti. A kljub temu ostaja njegov vpliv neizbrisen. Bayern München, HSV, Eintracht Braunschweig. Vsi ti klubi so del svoje identitete zgradili na temeljih, ki jih je postavil Zebec. Številni igralci, ki so pod njim trenirali, so pozneje postali trenerji in nosilci njegove filozofije. Njegova zapuščina se tako nadaljuje v generacijah, ki morda niti ne vedo, da so dediči njegovega dela. V zgodovini jugoslovanskega nogometa je Branko Zebec eden tistih, ki so dokazali, da lahko igralec iz majhne države postane evropski mislec igre, arhitekt ali oblikuje nogometni sistem, ki preživijo desetletja. V zgodovini evropskega nometa pa je ostal kot trener, ki je prehitel svoj čas. Kot človek je razumel, da bo prihodnost pripadala tistim, ki bodo znali združiti disciplino, taktiko in kolektivno inteligenco.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se spominjamo Branka Zebca, se ne spominjamo le rezultatov, temveč predvsem človeka, ki živel za igro. Njegova pot je bila težka, pogosto samotna, a neizmerno vplivna. Bil je pionir, ki je tlakoval pot drugim, čeprav sam ni vedno našel miru, ki ga je iskal. Morda je prav v tem njegova največja veličina, da je kljub vsem, kljub notranjim bojem in zunanjim pritiskom, kljub padcem in dvomom ustvaril nekaj, kar presega življenje posameznika. Njegova zgodba nas uči, da je genialnost pogosto krhka, da je uspeh pogosto zgrajen na bolečini, da so največji ustvarjalci pogosto tisti, ki se borijo sami seboj. Branko Zebec je bil tak ustvarjalec. Njegova zapuščina ni le v trofejah, temveč v ideji, da je nogomet lahko več, misel, filozofija, red, vizija in prav zato ostaja eden najpomembnejših evropskih trenerjev 20. stoletja. Figura, ki jo je vredno znova in znova odkrivati. Njegovo življenje je bilo kratko, a njegovo delo je dolgo. In dokler bo nogomet iskal ravnotežje med redom in kaosom, med disciplino in svobodo, med sistemom in intuicijo, bo ime Branka Zebca ostalo zapisano kot ime človeka, ki je to napetost razumel bolje kot večina.
0: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-Inženiring.si.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu, ko greva s Tomažem v Slovaško. In sicer v Košice s približno 235 tisoč prebivalci, ki je drugo največje slovaško mesto, nahajajo pa se v vzhodnem delu države ob reki Hornat. V mestu je sever slovaškega ustavnega sodišča, več univerz, rimsko-katoliške nadškofije od leta 1995, evangeličanske ter grško-katoliške škofije. Ime mesta pa izvira bodisi iz osebnega imena koša, bodisi iz slovaške besede koša, to je gozna poseka ali kosič, kositi, žeti. Dokazi poselitve ob Moča pa segajo vse do starejše kamene dobe. V 7. stoletju ga poselijo Avari, v 8. pa Slovani. V 9. stoletju postane sestavni del Nitranske kneževine. Konec 11. stoletja je mesto vključeno v kraljevino Madžarsko, v 13. slovanskimi staroselci pridružijo še nemške. Mesto pa leta 1230 prvič pisno omenijo, tako 1248. dobijo kot ena prvih madžarskih naselij mestne pravice, no leta 1369 pa še svoj prvi grb. V 15. stoletju je mesto doseglo svoj višek kot vodilno v Pentapolitani, zavezništvu petih mest, ki so ga poleg Košic sklenili še Bardejev, Levoča, Prešov in Sabinov. Od takrat so Košice eno najpomembnejših madžarskih mest in drugo najpomembnejše mesto za Bratislavo na ozemlju današnje Slovaške. V 17. pa 18. stoletju so Košice do takrat dejansko prestolnica Gornje Madžarske, rezidenca Ferenca II. In središče madžarskega upora proti Habsburžanom. Leta 1918 postanejo del Češko-Slovaške, 1919. Pa za kratek čas tudi sedež Slovaške Sovjetske republike. V 20. letih pade prej tričetrtinski delež Madžarov na manj kot 4%, delež Slovakov pa s približno petine naraste na več kot 90%. Leta 1938 jih za 7 let zasede Madžarska, med 21. februarjem in 21. aprilom 1945 pa so bile prestolnica osvobojene Češko-Slovaške. 5. aprila istega leta so komunisti predstavili košiški vladni program, ki so ga udejanili 3 leta kasneje. Zgodovinsko središče tega sicer industrijskega, bolje rečeno železarskega in spalnimi predmestji obdanega mesta se razprostira ob glavni ulici Hlavna. Na njej se nahaja tudi katedrala svete Elizabete iz 15. stoletja, ki je tudi največja

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Košicah na Slovaškem, ki je po izboru Lonely Planeta 2013 pristala med 10 najboljšimi destinacijami za potovanje. Uvrstila se je celo na 5. mesto. Kot Slovenija je tudi Slovaška majhna država, ki nudi obilo različnih doživetij za turiste. Bogata zgodovina, kulturne in naravne znamenitosti pa ogromno možnosti za oddih so samo ene izmed adutov, zakaj je Slovaška tako visoko vrščena na seznam top destinacij. Slovaška leži v osrčju Evrope, država polna gradov in dvorcev, ki izhajajo iz časa Madžarskega imperija in pozneje Avstro-Ogrskega cesarstva, pa dajo jo res poseben dih. Pred letom 1993 je bila seveda del Češko-Slovaške, na kar se je odcepila. Glavni aduti, ki jih Slovaška ponuja, pa so zagotovo naravni mineralni in termalni vrelci, okoli katerih so zrasla različna zdravilišča, pa tudi znamenito gorovje Tatre na severu države, po katerem je Slovaška zelo prepoznana. Dovolj pomemben je podatek, da kar 12 naravnih in kulturnih znamenitosti spada pod zaščito UNESCO. Ah, jedl pa bomo tudi, ne? Ampak po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi smo v slovaških Košicah, kjer imajo odlično kulinariko, med katere pa zagotovo spadajo jedi, ki jih nujno morate poskusiti. Recimo jeti iz krompirjevih cmokov, tu so haluški, fermentirana ovčjega sira je tam tudi veliko, kapustnica je juha iz kislega zelja, pirohi je, v bistvu so tu taki različne vrste cmokov, no pa gulaš, segerin gulaš in ogromno fajn alkoholnih pijač. Ja, lokalna pijača je zagotovo pivo, tako kot češka, ima tudi slovaška tradicionalne lokalne pivnice, ki so po stilu in kvaliteti zelo podobne češkim. Če pa vam bolj žganarija paše, imajo pa tam slivovico, hruškovico, damenovko. Od brezalkoholnih pijač pa je nujno treba probati vineo, pijačo izdelano iz belega ali rdečega grozdja. Ampak še enkrat, brez alkohola. Čin, čin, do naslednjič. Z vami so bila Tomaž pa Klemen.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Danes bo jasno in prijetno. Po noči se bo ozračje umirilo in zjutraj bo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo povsod sončno in toplo. Temperatura čez dan se bo povzpela do 26 stopinj. V ponedeljek bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti, še vedno bo precej toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod bo več oblakov, v zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine. V sredo so krajevne plohe in posamezne nevihte možne po vsej Sloveniji, pogosteje na zahodu. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: šparati je treba.
1: Ja, seveda.
0: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

0: Danes bo jasno in prijetno. Po noči se bo ozračje umirilo in zjutraj bo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo povsod sončno in toplo. Temperatura čez dan se bo povzpela do 26 stopinj. V ponedeljek bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti, še vedno bo precej toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod bo več oblakov, v zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine. V sredo so krajevne plohe in posamezne nevihte možne po vsej Sloveniji, pogosteje na zahodu. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
1: Vrh Evropske politične skupnosti v Armeniji v senci vojne v Iranu in Ukrajini. Kakovost zraka v Evropi se izboljšuje, vendar ukrepi ostajajo nujni. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Armenija bo danes in jutri gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi upleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja van celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi potrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Ponovno je odprt vozni pas na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Posledice prometne nesreče so odstranili. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. To je Radio Krka. Krka.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
2: Ej, Tjaša, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
3: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.

0: no, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: Športni portret.
5: Bil je oče jugoslovanske košarke, utemeljitelj trenerske šole, ki je oblikovala evropsko košarko 20. stoletja. Njegova pot od sarajevskega otroštva do svetovne košarkarske slave je zgodba o intelektu, disciplini in viziji, ki je presegla športne okvire. Aleksander Aco Nikolić. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Košarka Jugoslaviji ni nastala sama od sebe. Ni bila spontani izrastek urbanih igrišč, niti naključna posledica športne mode. Bila je in ostaja civilizacijski projekt, ki ga je svojo intelektualno širino, pedagoško strogostjo in vizionarskim razumevanjem igre utemeljil Aleksandar Nikolić. Rodil se je v Sarajevu. Odrasel

0: sodišče v Brčkem, izoblikoval pa v Beogradu, kjer je študiral pravo in medicino. Preden je našel svoj resnični poklic na fakulteti za telesno vzgojo. V času, ko je bila košarka v Evropi še po vojih, je Nikolić razumel, da igra ni le gibanje žoge in teles, temveč jezik, ki ga je treba sistemizirati, analizirati in poučevati. Njegov nadimek, profesor, ni bil naključen. Bil rezultat njegovega pristopa. Košarko je obravnaval kot znanost, igralce kot študente, igrišče pa kot laboratorij.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Aleksandar Nikolić je izhajal iz premožne družine, kar mu je omogočilo široko izobrazbo. Že zgodaj bil izpostavljen več športom, a odločilni trenutek je prišel leta 1936, ko je kot 12-letnik prvič videl košarkarsko žogo v rokah profesorja Milana Vukotića. Ta dogodek je postal mitološka točka njegove biografije, trenutek, ko se je začela zgodba, ki bo spremenila evropsko košarko. Med drugo svetovno vojno je igral v Beogradu, po osvoboditvi pa postal del prve generacije Crvene zvezde skupaj s Popovićem, Šaparjem in Stankovićem, trojico, ki bo pozneje tvorila jedro jugoslovanske košarkarske renesanse.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Čeprav je bil Aleksandar Nikolić soliden igralec, krilo, visok 173 cm, njegova igralska kariera ni tista, ki bi ga zapisala v zgodovino. Igral je za Crveno zvezdo, Partizan, Jugoslovansko armado, Železničar Čačak in BSK Beograd ter osvojil 3 državne naslove. A že takrat je bilo jasno, da je njegova največja moč v glavi, ne v rokah. Leta 1951 ga je Nebojša Popović postavil za selektorja jugoslovanske reprezentance. To je bila odločitev, ki je spremenila zgodovino. Nikolić je postal prvi sistemski trener v državi, človek, ki je uvedel analitično pripravo tekem, strukturirano napadalne sisteme, disciplinirano obrambo, psihološko pripravo igralcev in pedagoški pristop k treningu. Do leta 1965 Jugoslavijo iz anonimnosti pripeljal med svetovne sile. Postal je prvak Evrope in sveta. Prvi jugoslovanski trener, ki je premagal ZDA in Sovjetsko zvezo.

0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu. Poslušate športni portret. Na Krki.
1: V 70-ih letih je Aleksander Nikolić postal evropski fenomen. Z italijanskim Varezejem je trikrat osvojil naslov evropskega klubskega prvaka, postal eden najbolj cenjenih strokovnjakov na kontinentu in prvi trener izven ZDA, ki je bil sprejet v ameriško košarkarsko hišo slavnih leta 1998. Njegov vpliv je presegal rezultate. Italijanski novinarji so ga opisovali kot človeka, ki je v Evropo prinesel ameriško resnost in balkansko domišljijo.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: Največja zapuščina Aleksandra Nikolića niso medalje, temveč ljudje. Iz njegove šole so išli Ranko Žeravica, Mirko Novosel, Bogdan Tanjević, Božidar Maljković, Svetislav Pešić, Željko Obradović. To je veriga, ki je Jugoslavijo spremenila v največjo košarkarsko velesilo izven Združenih držav Amerike.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: Aleksander Nikolić je verjel, da je košarka kombinacija matematike, psihologije in estetike. Njegovi treningi so bili strogi, a intelektualni. Igralci je učil, da razumejo prostor, predvidevajo gibanje, da mislijo hitreje kot nasprotnik in da igrajo za ekipo, ne zase. Še vedno odmeva njegov znameniti stavek, košarka je igra pametnih. Umrl je leta 2000 v Beogradu. Leta 2016 pa je beograjska dvorana Pionir dobila ime Hala Aleksander Nikolić. Prostor, kjer so se kalile generacije, ki so nadaljevale njegovo tradicijo.

0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Aleksandar Nikolić ostaja ena tistih osebnosti, ki jih je težko ujeti v en sam stavek, v eno samo definicijo ali v en sam spomenik. Njegova figura presega šport, presega trenerski poklic in presega celo generacije, ki jih je vzgojil. Ko se danes ozremo na njegovo pot, vidimo človeka, ki je iz nič ustvaril sistem. Iz sistema je ustvaril kulturo, iz kulture pa tradicijo, ki še vedno živi v vsaki dvorani nekdanje Jugoslavije. V vsakem trenutku, ki razmišlja o igri in vsakem igralcu, ki razume, da je košarka več kot le tekmovanje. Nikolić je bil eden redkih, ki je znal združiti strogo racionalnost z ustvarjalno svobodo. Njegovi treningi so bili laboratoriji, njegova predavanja so bila filozofija, njegova kritika pa je bila hkrati boleča in odrešujoča. Igralci so ga spoštovali, ker je od njih zahteval nemogoče in ker jim je pokazal, da je nemogoče dosegljivo. Če ga razumeš, razstaviš in ponovno sestaviš. Njegova največja moč ni bila v avtoriteti, temveč v sposobnosti, da je v drugih prebudil misel. Da je igralca spremenil razmislujočega igralca, trenerja v arhitekta igre, ekipo pa v organizem. V evropski košarki je bil Nikolić tisti, ki je prvi razumel, da bo prihodnost pripadala tistim, ki bodo znali misliti hitreje, širše in globlje. Njegova Jugoslavija ni bila le reprezentanca, bila je šola, laboratorij, kulturni projekt. Ko je svet še vedno verjel, da je košarka igra atletov, je Nikolić dokazal, da je igra mislecev. Ko so drugi trenirali tehniko, je on treniral razumevanje. Ko so drugi iskali zvezdnike, je on gradil ekipo. In ko so drugi videli igrišče, je on videl prostor, geometrijo, dinamiko, odnos in tokove energije.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zato je zapuščina Aleksandra Nikolića tako trdna. Ne temelji na trofejah, čeprav jih je veliko. Ne temelji na slavi, čeprav je svetovna. Temelji na ljudeh, na generacijah trenerjev, ki so postali evropski velikani, na igralcih, ki so osvojili svet. Na klubih, ki so zrasli iz njegovega načina razmišljanja. Na celotni regiji, ki je zaradi njega postala košarkarski fenomen. Nesorazmeren s svojo velikostjo, a popolnoma logičen, če razumemo, kdo je stal na začetku. Ko danes stopimo v dvorano, ki nosi njegovo ime, dvorana Pionir v Beogradu, ne vstopimo le v prostor športnih spominov. Vstopimo v prostor misli, v prostor, kjer je košarka dobila svojo slovnico, svojo sintakso, svojo logiko. V prostor, kjer je profesor Nikolić učil, da je igra najprej razum šele na to gib, da je disciplina pot do svobode, da je znanje pot do ustvarjalnosti, da je ekipa več kot seštevek posameznikov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: In morda je prav to največja resnica njegovega življenja. Aleksandar Nikolić ni bil le oče jugoslovanske košarke. Bil je njen učitelj. Učitelj, ki je vedel, da se prava veličina ne meri v tem, kar naredi sam, temveč v tem, kar omogočiš drugim. Njegova dediščina zato ni zaprta v preteklosti. Še vedno živi, še vedno se razvija in še vedno vzdihuje. Vsakič, ko trener dvigne glas, da bi igralcu razložil, zakaj je nekaj pomembno, vsakič, ko ekipa igra pametneje, ne le hitreje, vsakič, ko se na Balkanu rodi nov košarkarski gen. Profesor je odšel leta 2000, a njegova šola se nadaljuje. In dokler bo košarka na tem prostoru temeljina na razmišljanju, disciplini, domišljiji in spoštovanju igre, bo v vsakem njenem gibu živela misel Aleksandra Nikolića. Misel človeka, ki je vedel dlje, globje in jasneje kot kdorkoli pred njim.
0: Športni portret.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
2: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Trikrat pol penzion za dve osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem potovanju, ko odplujemo v preteklost in se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 3. maj. Z vami sem Mojca Mladenovič. Pričenjamo po letu 1385, ko v celjski grofiji oblast prevzame Herman II. Celjski. Leta 1494, 3. maja, Krištof Kolumb odkrije Jamajko. Republika obeh narodov leta 1791 sprejme prvo v zgodovini Evrope ustavo modernega tipa, znano kot ustava 3. maja. Italija si 1941 priključi Ljubljansko pokrajino, Ljubljano, Notranjsko in Dolenjsko. V harvardskih laboratorijih prvi sintetizirajo kinin leta 1944. 3. maja 1945 britanska vojska zavzame Hamburg, anglo-indijska vojska osvobodi Burmo, Narodni odbor za Slovenijo pa imenuje Narodno vlado. 3. maja 1946 se prične tokijski proces, 1956 pa prvo svetovno prvenstvo v judu. 1960. Švedska, Danska, Avstrija, Portugalska, Združeno kraljestvo pa Švica, Lihtenštajn in Norveška se povežajo v Evropsko združenje za prosto trgovino. 1979. 3. maja Margaret Thatcher postane prva predsednica vlade Združenega kraljestva. Leta 1990 Latvija razglasi neodvisnost, 1995. pa se konča dvodnevno srbsko raketno napadanje Zagreba. Na današnji 3. maj na Japonskem praznujejo spominski dan ustanovitve in je danes tudi svetovni dan svobode tiska. Mi praznujemo, tako kot v 7. v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 3. maj zapiše, res je, v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V torek otvoritev novega zapora v Dobrunjah. Predsednik ZDA dvomi v sprejemljivost iranskega predloga za konec vojne. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Novi moški zapor v Dobrunjah bo torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. Armenija bo danes in jutri gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija. V zagrebški tvornici kulture bo 4. junija nastopil švedsko-ameriški kitarist Yngwie Malmsteen, ki velja za eno najvplivnejših osebnosti v zgodovini rock glasbe in pionirja neoklasičnega hard rocka. Glasbenik, ki mu je mednarodno slavo prinesel prvenec Rising Force, je izdal več kot 30 studijskih albumov in prodal več milijonov izvodov po svetu. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Prometna nesreča je na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dol. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Radio Krka.
8: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Danes bo jasno in prijetno. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, predvsem na zahodu, kjer se bo popoldne oblačnost povečala. Tudi temperature bodo ostale med 21 in 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod bo več oblakov. V zahodnih krajih pa bodo občasne krajevne padavine. V sredo se lahko krajevne plohe in posamezne nevihte pojavijo po vsej Sloveniji. Pogostejše bodo na zahodu. Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dol. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Grkin Godovnik.
1: Danes, 3. maja, godujeta sveta Filip in Jakob mlajši apostola. Imena, ki tudi godujejo, Lipče, Lipe, File, Filipa, Jakob, Jaka, Jakec, Žaki, Jakobina. Okoli godu svetega Filipa so se razvili različni običaji. Na Filipovo noč naj bi se svobodno uganjale različne norčije, oba sta tudi vremenska svetnika. Filip oziroma Zdenko je bil prvi, ki ga je Jezus naravnost poklical med svoje učence. Hodi za menoj in Filip je šel za njim. Kot ga srečamo v evangeliju, je moral biti Filip odkrit in živahen, družaben in priljuden. Nanj so se obrnili pogani, ki bi bili zadnjo veliko noč radi videli Jezusa. Poganski duhovniki so ga dali pribiti na križ in so na križu visečega pobili s kamenjem. Jakob, s pridevnikom mlajši, je bil sin Marije, sorodnice Božje matere, in Alfeja, brata svetega Jožefa. Zato ga apostol Pavel po judovskem običaju imenuje brata gospodovega. Jezusu naj bi bil po postavi, obličju, govorici in vedenju tako podoben, da ga mnogi prvi trenutek niso mogli ločiti. Zgodovinar Hegezip piše o njem, da je živel sveto, da je bilo samo njemu izmed kristjanov dovoljeno stopiti v tempeljsko svetišče, kamor so sicer hodili judovski duhovniki, ki so opravljali službo. Po izročilu je umrl mučeniške smrti leta 63. Ponovimo, danes 3. maja godujeta sveta Filip in Jakob mlajši, apostola.
0: Grkin Godovnik.
2: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Stekel bo drugi krog iskanja mandatarja. Sojenje libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu se bliža k koncu. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki se ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj kopreneste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Prometna nesreča je na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Previdno, da ne pride do naleta. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To je Radio Krka.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes bo jasno in prijetno. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, predvsem na zahodu, kjer se bo popoldne oblačnost povečala. Tudi temperature bodo ostale med 21 in 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod bo več oblakov. V zahodnih krajih pa bodo občasne krajevne padavine. V sredo se lahko krajevne plohe in posamezne nevihte pojavijo po vsej Sloveniji. Pogostejše bodo na zahodu.
1: Ponovno je odprt prehitevalni pas na Dorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Pokvarjeno vozilo so odstranili. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ej, Tjaša, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
1: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
0: A lahko sem 10?
1: No, no, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Na Finskem dron kršil zračni prostor. Iranska Nobelova nagrajenka za mir Mohammadi hospitalizirana. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. V narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo, poroča nemška tiskovna agencija. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli 3 ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi 2 tankerja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. V sredo se bo na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj kopreneste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-Inženiring.si. Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

je vikend po dolensko.

Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
1: Hala Tivoli, 19. oktober.
0: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
2: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
0: Vstopnice na eventim.si.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Ej, Tjaža, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
6: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
5: A lahko sem 10?
6: No, no, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
3: Dan Slovenske vojske, 16. maja, prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Na Finskem dron kršil zračni prostor. Umenkšil požaru 3 avtomobilov za več 1000 evrov škode. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob slovenski cesti v Mengšu gorela 3-osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več 1000 evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup 2 bojnih eskadrilij ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnje desetletja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. Bilo je že zelo pozno za vračanje skoraj 1700 metrov visoke Uršle gore. Včeraj, nekaj pred 23. uro, so 4 pohodniki poklicali na pomoč. Izgubili so se nekje na območju zgornjega razborja. Pripadniki gorsko-reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.
4: Vikend na Dolenskem. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Grčiji turiste presenetile nizke temperature in sneg. Planinka po ugrizu modrasa prejela protistrup in gre v domačo oskrbo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod pospele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Stanje planinke, ki so jo včeraj po ugrizu modrasa na malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana Miran Brvar, je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo oskrbo. Letos so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup 2 bojnih eskadrilij ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnje desetletja. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen v boja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. To je vikend po Dolenjsko.

0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Ej, Tjaša, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
2: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
3: A lahko sem 10?
2: No, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
0: Dan Slovenske vojske, 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policijski pes na kraju prometne nesreče našel voznika. Robi o prizadevanjih za izboljšanje odnosov na obisku Italijo in Vatikan. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod pospele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. Stanje planinke, ki so včeraj po ugrizu madrasa na malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, Miran Brvar, je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo skrbo. Leto so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: the volume, feel the heat.
1: Družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta? Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
1: Več na gorenc.info.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

snap. Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
1: Šparati je treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si. Hej,
5: sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Robi o prizadevanjih za izboljšanje odnosov na obisku Italijo in Vatikan. Policijski pes na kraju prometne nesreče našel voznika. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ameriški zunani minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo, poroča nemška tiskovna agencija. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob slovenski cesti v Mengšu gorela 3-osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Ej, Tjaža, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
4: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
3: A lahko sem 10?
4: No, no, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
2: Dan Slovenske vojske, 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem potovanju, ko odplujemo v preteklost in se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 3. maj. Z vami sem Mojca Mladenovič. Pričenjamo pa v letu 1385, ko v celjski grofiji oblast prevzame Herman II. Celjski. Leta 1494, 3. maja, Krištof Kolumb odkrije Jamajko. Republika obeh narodov leta 1791 sprejme prvo v zgodovini Evrope ustavo modernega tipa, znano kot ustava 3. maja. Italija si 1941 priključi Ljubljansko pokrajino, Ljubljano, Notranjsko in Dolenjsko. V harvardskih laboratorijih prvi sintetizirajo kinin leta 1944. 3. maja 1945 britanska vojska zavzame Hamburg, anglo-indijska vojska osvobodi Burmo, Narodni odbor za Slovenijo pa imenuje Narodno vlado. 3. maja 1946 se prične tokijski proces, 1956 pa prvo svetovno prvenstvo v judu. 1960. Švedska, Danska, Avstrija, Portugalska, Združeno kraljestvo pa Švica, Lihtenštajn in Norveška se povežajo v Evropsko združenje za prosto trgovino. 1979. 3. maja Margaret Thatcher postane prva predsednica vlade Združenega kraljestva. Leta 1990 Latvija razglasi neodvisnost, 1995. pa se konča dvodnevno srbsko raketno napadanje Zagreba. Na današnji 3. maj na Japonskem praznujejo spominski dan ustanovitve in je danes tudi svetovni dan svobode tiska. Mi praznujemo, tako kot vse dni v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 3. maj zapiše, res je, v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Vrača se Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
3: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za dve osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si. Radio Krka.
5: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite. Radio Krka. V vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce.

Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

dveh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka, Dolenjska v srcu.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
5: Ej, Tjaša, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
6: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
5: A lahko sem 10?
6: No, no, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Radio Krka.
1: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zičič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Od načrta do gradnje vašega doma, zanesljivo z nami, Pavlin Inženiring.
5: Pavlin-Inženiring.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
0: To je Radio Krka.

0: Petrova ponovitev. Športni portret.
1: Bil je oče jugoslovanske košarke, utemeljitelj trenerske šole, ki je oblikovala evropsko košarko 20. stoletja. Njegova pot od sarajevskega otroštva do svetovne košarkarske slave je zgodba o intelektu, disciplini in viziji, ki je presegla športne okvire. Aleksander Aco Nikolić. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Košarka Jugoslaviji ni nastala sama od sebe. Ni bila spontani izrastek urbanih igrišč, niti naključna posledica športne mode. Bila je in ostaja civilizacijski projekt, ki ga je svojo intelektualno širino, pedagoško strogostjo in vizionarskim razumevanjem igre utemeljil Aleksandar Nikolić. Rodil se je v Sarajevu, odraščal v Brčkem, izoblikoval pa v Beogradu, kjer je študiral pravo in medicino. Preden je našel svoj resnični poklic na fakulteti za telesno vzgojo. V času, ko je bila košarka v Evropi še po vojih, je Nikolić razumel, da igra ni le gibanje žoge in teles, temveč jezik, ki ga je treba sistemizirati, analizirati in poučevati. Njegov nadimek, profesor, ni bil naključen. Bil rezultat njegovega pristopa. Košarko je obravnaval kot znanost, igralce kot študente, igrišče pa kot laboratorij.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Aleksandar Nikolić je izhajal iz premožne družine, kar mu je omogočilo široko izobrazbo. Že zgodaj bil izpostavljen več športom, a odločilni trenutek je prišel leta 1936, ko je kot 12-letnik prvič videl košarkarsko žogo v rokah profesorja Milana Vukotića. Ta dogodek je postal mitološka točka njegove biografije, trenutek, ko se je začela zgodba, ki bo spremenila evropsko košarko. Med drugo svetovno vojno je igral v Beogradu, po osvoboditvi pa postal del prve generacije Crvene zvezde skupaj s Popovićem, Šaparjem in Stankovićem, trojico, ki bo pozneje tvorila jedro jugoslovanske košarkarske renesanse.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Čeprav je bil Aleksandar Nikolić soliden igralec, krilo, visok 173 cm, njegova igralska kariera ni tista, ki bi ga

zapisala v zgodovino. Igral je za Crveno zvezdo, Partizan, Jugoslovansko armado, železničar Čačak in BSK Beograd ter osvojil 3 državne naslove. A že takrat je bilo jasno, da je njegova največja moč v glavi, ne v rokah. Leta 1951 ga je Nebojša Popovič postavil za selektorja jugoslovanske reprezentance. To je bilo odločitev, ki je spremenila zgodovino. Nikolić je postal prvi sistemski trener v državi, človek, ki je uvedel analitično pripravo tekem, strukturirano napadalne sisteme, disciplinirano obrambo, psihološko pripravo igralcev in pedagoški pristop k treningu. Do leta 1965 Jugoslavijo iz anonimnosti pripeljal med svetovne sile. Postal je prvak Evrope in sveta. Prvi jugoslovanski trener, ki je premagal ZDA in Sovjetsko zvezo.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V 70-ih letih je Aleksander Nikolić postal evropski fenomen. Z italijanskim Varezejem je trikrat osvojil naslov evropskega klubskega prvaka, postal eden najbolj cenjenih strokovnjakov na kontinentu in prvi trener izven ZDA, ki je bil sprejet v ameriško košarkarsko hišo slavnih leta 1998. Njegov vpliv je presegal rezultate. Italijanski novinarji so ga opisovali kot človeka, ki je v Evropo prinesel ameriško resnost in balkansko domišljijo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Največja zapuščina Aleksandra Nikolića niso medalje, temveč ljudje. Iz njegove šole so išli Ranko Žeravica, Mirko Novosil, Bogdan Tanjević, Božidar Maljković, Svetislav Pešić, Željko Obradović. To je veriga, ki je Jugoslavijo spremenila v največjo košarkarsko velesilo izven Združenih držav Amerike.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Aleksander Nikolić je verjel, da je košarka kombinacija matematike, psihologije in estetike. Njegovi treningi so bili strogi, a intelektualni. Igralci je učil, da razumejo prostor, predvidevajo gibanje, da mislijo hitreje kot nasprotnik in da igrajo za ekipo, ne zase. Še vedno odmeva njegov znameniti stavek, košarka je igra pametnih. Umrl je leta 2000 v Beogradu, leta 2016 pa je beograjska dvorana Pionir dobila ime Hala Aleksander Nikolić. Prostor, kjer so se kalile generacije, ki so nadaljevale njegovo tradicijo.

0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Aleksander Nikolić ostaja ena tistih osebnosti, ki jih je težko ujeti v en sam stavek, v eno samo definicijo ali v en sam spomenik. Njegova figura presega šport, presega trenerski poklic in presega celo generacije, ki jih je vzgojil. Ko se danes ozremo na njegovo pot, vidimo človeka, ki je iz nič ustvaril sistem. Iz sistema je ustvaril kulturo, iz kulture pa tradicijo, ki še vedno živi v vsaki dvorani nekdanje Jugoslavije. V vsakem trenutku, ki razmišlja o igri in vsakem igralcu, ki razume, da je košarka več kot le tekmovanje. Nikolić je bil eden redkih, ki je znal združiti strogo racionalnost z ustvarjalno svobodo. Njegovi treningi so bili laboratoriji, njegova predavanja so bila filozofija, njegova kritika pa je bila hkrati boleča in odrešujoča. Igralci so ga spoštovali, ker je od njih zahteval nemogoče in ker jim je pokazal, da je nemogoče dosegljivo. Če ga razumeš, razstaviš in ponovno sestaviš. Njegova največja moč ni bila v avtoriteti, temveč v sposobnosti, da je v drugih prebudil misel. Da je igralca spremenil v razmislujočega igralca, trenerja v arhitekta igre, ekipo pa v organizem. V evropski košarki je bil Nikolić tisti, ki je prvi razumel, da bo prihodnost pripadala tistim, ki bodo znali misliti hitreje, širše in globlje. Njegova Jugoslavija ni bila le reprezentanca, bila je šola, laboratorij, kulturni projekt. Ko je svet še vedno verjel, da je košarka igra atletov, je Nikolić dokazal, da je igra mislecev. Ko so drugi trenirali tehniko, je on treniral razumevanje. Ko so drugi iskali zvezdnike, je on gradil ekipo. In ko so drugi videli igrišče, je on videl prostor, geometrijo, dinamiko, odnos in tokove energije.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zato je zapuščina Aleksandra Nikolića tako trdna. Ne temelji na trofejah, čeprav jih je veliko. Ne temelji na slavi, čeprav je svetovna. Temelji na ljudeh, na generacijah trenerjev, ki so postali evropski velikani, na igralcih, ki so osvojili svet. Na klubih, ki so zrasli iz njegovega načina razmišljanja. Na celotni regiji, ki je zaradi njega postala košarkarski fenomen. Nesorazmeren s svojo velikostjo, a popolnoma logičen, če razumemo, kdo je stal na začetku. Ko danes stopimo v dvorano, ki nosi njegovo ime, dvorana Pionir v Beogradu, ne vstopimo le v prostor športnih spominov. Vstopimo v prostor misli, v prostor, kjer je košarka dobila svojo slovnico, svojo sintakso, svojo logiko. V prostor, kjer je profesor Nikolić učil, da je igra najprej razum šele na to gib, da je disciplina pot do svobode, da je znanje pot do ustvarjalnosti, da je ekipa več kot seštevek posameznikov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: In morda je prav to največja resnica njegovega življenja. Aleksander Nikolić ni bil le oče jugoslovanske košarke. Bil je njen učitelj. Učitelj, ki je vedel, da se prava veličina ne meri v tem, kar naredi sam, temveč v tem, kar omogočiš drugim. Njegova dediščina zato ni zaprta v preteklosti. Še vedno živi, še vedno se razvija in še vedno vzdihuje. Vsakič, ko trener dvigne glas, da bi igralcu razložil, zakaj je nekaj pomembno, vsakič, ko ekipa igra pametneje, ne le hitreje, vsakič, ko se na Balkanu rodi nov košarkarski gen. Profesor je odšel leta 2000. A njegova šola se nadaljuje. In dokler bo košarka na tem prostoru temeljina na razmišljanju, disciplini, domišljiji in spoštovanju igre, bo v vsakem njenem gibu živela misel Aleksandra Nikolića. Misel človeka, ki je vedel dlje, globje in jasneje kot kdorkoli pred njim.
0: Športni portret. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
3: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu, ko greva s Tomažem v Slovaško. In sicer v Košice s približno 235 tisoč prebivalci, ki je drugo največje slovaško mesto, nahajajo pa se v vzhodnem delu države ob reki Hornad. V mestu je sedež slovaškega ustavnega sodišča, več univerz, rimsko-katoliške nadškofije od leta 1995, evangeličanske ter grško-katoliške škofije. Ime mesta pa izvira bodi si iz osebnega imena koša, bodi si iz slovaške besede koša, to je gozna poseka, ali kosič, kositi, žeti. Dokazi poselitve ob Koča pa segajo vse do starejše kamene dobe. V 7. stoletju ga poselijo Avari, v 8. pa Slovani. V 9. stoletju postane sestavni del Nitranske kneževine. Konec 11. stoletja je mesto vključeno v kraljevino Mačarsko, v 13. slovanskimi staroselci pridružijo še nemške. Mesto pa leta 1230 prvič pisno omenijo, tako 1248. dobijo kot ena prvih mačarskih naselij mestne pravice, no leta 1369 pa še svoj prvi grb. V 15. stoletju je mesto doseglo svoj višek kot vodilno v Pentapolitani, zavezništvu petih mest, ki so ga poleg Košic sklenili še Bardejev, Levoča, Prešov in Sabinov. Od takrat so Košice eno najpomembnejših mađarskih mest in drugo najpomembnejše mesto za Bratislavo na ozemlju današnje Slovaške. V 17. pa 18. stoletju so Košice do takrat dejansko prestolnica Gornje Mađarske, rezidenca Ferenca II. In središče mađarskega upora proti Habsburžanom. Leta 1918 postanejo del Češko-Slovaške, 1919. Pa za kratek čas tudi sedež Slovaške Sovjetske republike. V 20. letih pade prej tričetrtinski delež Mađarov na manj kot 4%, delež Slovakov pa s približno petine naraste na več kot 90%. Leta 1938 jih za 7 let zasede Mađarska, med 21. februarjem in 21. aprilom 1945 pa so bile prestolnica osvobojene Češko-Slovaške. 5. aprila istega leta so komunisti predstavili košiški vladni program, ki so ga udejanili 3 leta kasneje. Zgodovinsko središče tega sicer industrijskega, bolje rečeno železarskega in spalnimi predmestji obdanega mesta se razprostira ob glavni ulici Hlavna. Na njej se nahaja tudi katedrala svete Elizabete iz 15. stoletja, ki je tudi največja slovaška cerkev. No in zakaj se je Slovaška sploh znašla med najlepšimi oziroma najboljšimi destinacijami za potovanje, pa po muziki.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Košicah na Slovaškem, ki je po izboru Lonely Planeta 2013 pristala med 10 najboljšimi destinacijami za potovanje. Uvrstila se je celo na 5. mesto. Kot Slovenija je tudi Slovaška majhna država, ki nudi obilo različnih doživetij za turiste. Bogata zgodovina, kulturne in naravne znamenitosti pa ogromno možnosti za oddih so samo ene izmed adutov, zakaj je Slovaška tako visoko vrščena na seznam top destinacij. Slovaška leži v osrčju Evrope, država polna gradov in dvorcev, ki izhajajo iz časa Madžarskega imperija in pozneje Avstro-Ogrskega cesarstva, pa dajo jo res poseben dih. Pred letom 1993 je bila seveda del Češko-Slovaške, na kar se je odcepila. Glavni aduti, ki jih Slovaška ponuja, pa so zagotovo naravni mineralni in termalni vrelci, okoli katerih so zrasla različna zdravilišča, pa tudi znamenito gorovje Tatre na severu države, v katerem je Slovaška zelo prepoznana. Dovolj pomemben je podatek, da kar 12 naravnih in kulturnih znamenitosti spada pod zaščito UNESCO. Ah, jedl pa bomo tudi, ne? Ampak po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi smo v slovaških Košicah, kjer imajo odlično kulinariko, med katere pa zagotovo spadajo jedi, ki jih nujno morate poskusiti. Recimo jeti iz krompirjevih cmokov, tu so haluški, fermentirana ovčjega sira je tam tudi veliko, kapustnica je juha iz kislega zelja, pirohi je, v bistvu so tu taki različne vrste cmokov, no pa gulaš, segerin gulaš in ogromno fajn alkoholnih pijač. Ja, lokalna pijača je zagotovo pivo, tako kot češka, ima tudi slovaška tradicionalne lokalne pivnice, ki so po stilu in kvaliteti zelo podobne češkim. Če pa vam bolj žganarija paše, imajo pa tam slivovico, hruškovico, damenovko. Od brezalkoholnih pijač pa je nujno treba probati vineo, pijačo izdelano iz belega ali rdečega grozdja. Ampak še enkrat, brez alkohola. Čim, čim do naslednjič. Z vami so bila Tomaž pa Klemen.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

sem na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te živ ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.